na shea kasa fidie so ya enumere ya babe di enkomo enti bocho ba bia obia se ka mu na wote se ye wufie na wa enyi afidie ni mfiri ha ema wufie ba

0: sunsumu abrabu nana nkomo bebre no na me nya me nipa be di wodi se me nya me nipa siam puni mpuse dia ye wura sunsumu and we delve deep ye wura mu ni ado asukọ ye tie sunsumu ase enti na me ka kire wo se e wo bia na wo so wo sunsumu abrabu hye ne nsa ye won konfo bi won mo wo ya sofo dia na so to mo chede ne gu ahodo prophet kings for day dia one of star reader for kan won
1: asemba fm
0: bebi won so wodi nya bi ka wache oni nyina na nei wiase emu akukuru wiase eni mu abrabo bia ye bo ye hu anu no eduru bebi a na jira bibi so unim no me unim dia bo unim nya me bia wotumi ya wan kasa kura no ekotia wa eno no nye bayie na aye sane ye mani nyina jira bebi.